0: Radio Maria
1: 104.8 FM.
2: Un nouveau pas s'accomplit cette année. Tous frères et sœurs en mission dans une église synodale à travers les buffets de la fraternité.
0: Pour votre salut, il est 8 heures.
3: Ambalama wa ala songa dama ka tsaba dama ka dumin ki arabu mariya ka dumin sabula ne sabu ni mo fa arabu mari ba wole badan ya ne kun ya la ka si badan ki ban gile fa kargo de mane ki wajan fa le anabara ye sakuna bara ta ba yira fa ni ba kargo de mane sakuna bara ye ana janan ko ye ana ka bu ya ko ye ka baka arabu la kargo de mane ki wajima la awake bela gile fa gemme se o mu ko ba o mu so sunguru o be gemme wole be o ko nya la ka nyon de mane ka kuna wole ki ba jama ye badan ya kunya sabula san ala wole ni wati la ka ya bela gen la ni ba fe ka dadi ki maria ma ka barke ala nya fe ne kisa to ye to ka se ala jo maria la ka to go bo ne bunya ye ko ta bara wol ma ka nya maria la ko ba la de ma ala sa kuna yi san ba fe ka wole ki ala men ba ko fe ani kambiru fe ni ba fe ka ke temisi ye abena to ka ke bra fa abena me ka mi me ka mi mi ki ara jo la jana ko ye ka ja ya ba ka ni ke ka bana ata wati ma ko be jen ken wole kana sar yo mala ka banya kwa fo ka to bo dana ya la kan ya la sa ba wole ma fe mi ba se ka ndundo kan ya bara la aya se kono bara la ma ti ka don bara la a be wole ke ara yo mari la wo bi sa yo ma ka to wo se be a be ni fe abo nya ma fe kan ni ke ma kan ni ke be wol ma be ka be kono wol ma ta la mi ke ra ba de mi mi be ka bara ke ala ye a be bar gen wole kana sar la fe ka ba de ka ara yo ye ni wa so bla aya mba mo ni ke ba ge ma fe ka la ba bi wo di bi watin la kalon wati sako yana sako ye ana jana ko ye alaka mbato alaka sabati jana ko la amariya sumaka dina barka abafo.